det er en rigtig workshop, hvor jeg kommer ind for at hjælpe kun café lavt.